Balat, jejak komuniti Yahudi di Istanbul. Balat adalah sebuah kawasan yang serta-merta membawa Anda ke dalam suasana silam. Dahulu, Balat merupakan penempatan Yahudi sejak zaman Bizantin. Pada abad ke-15, orang Yahudi Sephardim yang diusir daripada Spanyol datang dan menetap di sini. Hari ini, kawasan ini masih mempamerkan